Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Mila nak mula bagi.
1: Ya, luar biasa ya.
0: Luar biasa ini.
2: Okay, kita nak kongsikan berita yang ada di Negeri Sembilan. Kementerian Dalam Negeri, KDN, terus memperkukuh pendekatan berperi kemanusiaan dalam pengurusan kanak-kanak yang terlibat bersama ibu bapa mereka dalam operasi penguatkuasaan imigresen. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, inisiatif Baitul Mahabbah diwujudkan bagi menempatkan kanak-kanak berusia 10 tahun ke bawah dalam persekitaran yang lebih selamat dan kondusif berbanding di port imigresen biasa. Menurut beliau, langkah itu memastikan kebajikan dan perlindungan kanak-kanak terus diberikan perhatian ketika proses dokumentasi dan pengesahan status dijalankan. Juga program kampung dan sekolah angkat madani terus menjadi pemangkin pembangunan komuniti luar bandar berusi pelaksanaan pelbagai projek yang memberi manfaat langsung kepada penduduk setempat. Di Negeri Sembilan, Kampung Pulau dan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad dilabu dipilih sebagai penerima inisiatif berkenaan yang dilancarkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun pagi semalam. Dan program di bawah Akademi Kenegaraan Malaysia EKM itu merupakan cetusan kerajaan madani yang bertujuan meningkatkan kemudahan serta kesejahteraan komuniti menerusi projek pembangunan yang dirancang mengikut keperluan setempat. Dan bagi tahun ini, setiap kampung terpilih menerima peruntukan sebanyak RM500,000, manakala setiap sekolah menerima RM100,000 bagi melaksanakan projek pembangunan dan naik taraf kemudahan. Itu dia di Negeri Sembilan.
0: Wah, terima kasih Amal untuk berita di Negeri Sembilan. Jadi turun ke Melaka ke Lili?
1: Silakan Muruni.
0: Ya, akak tunggu last tau, kena berkorban sikit. Bukan. Baik, minta maaf.
1: Apa terbalik tu?
0: Okey, baik. Terima kasih rakan-rakan di Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Berita yang pertamanya, Kerajaan Negeri Melaka telah membangunkan 13 masjid baharu ya dalam tempoh 3 tahun bagi memenuhi keperluan rakyat selaras dengan gagasan Melaka Sayang Rakyat ataupun dikenali sebagai MESRA. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka yang berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, pencapaian itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal dan ekonomi, malah turut menitikberatkan aspek sosial, kerohanian serta kesejahteraan komuniti. Ya, dan berita yang seterusnya, 3 laluan penerbangan baru dari Melaka akan dibuka tahun ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri kami, ia melibatkan laluan Batam, Kota Baru dan juga Pulau Pinang. Ya, yang mana kerajaan negeri Melaka kini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Dan berita terakhir, kerajaan Negeri Melaka peruntukkan RM300,000 bagi program bantuan pemerkasaan koperasi kluster mikro ataupun e-mikro tahun ini. Dikongsikan oleh Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri, Mustafa Kamal Muhammad Nor, bantuan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Melaka dalam membantu koperasi mikro meningkatkan kapasiti perniagaan serta daya saing mereka. Itu dia 3 berita ringkas di Negeri Melaka.
1: Wow. Kan bila dengar kan, Yoke dengar apa ni, dapat dah tahu apa meseram eh.
0: Ya, mesra.
1: Apa tadi mesra tu?
0: Melaka Sayang Rakyat.
1: Sayang Rakyat.
0: Ya,
1: lepas tadi WRUR.
0: Betul.
1: Itu tadi apa?
0: Wakil Rakyat untuk Rakyat.
1: Terima kasih cikgu.
0: Kan, itu berita di negeri dan juga Melaka. Kalau kat Johor, apa cerita menariknya pula Lili?
1: Ya, kita nak mulakan dulu dengan STPM lah. Ya, Amar.
0: Wow.
1: Amar bukan STPM
2: Tapi kalau awak rasa saya STPM, Alhamdulillah.
0: Nampak muda remaja 19 tahun ni.
1: Tanya kepada adik-adik kita yang dah berjaya melepasi sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM ya. Jadi ini nak cerita tentang Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Apa yang dikongsikan oleh Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin ya, lebih membanggakan lagi 136 calon memperoleh keputusan cemerlang 4. Nampak?
0: Wow,
1: flat lah. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A manakala 135 calon memperoleh 4A. Tahniah tak adik-adik. Apa pun keputusannya, tahniah ya. Sebab dah berjaya melepasi STPM tu.
0: Tahniah.
1: Ya, jalan tidak berhenti di situ. Anda boleh jadi penulis novel seperti Murni. ya, boleh jadi juga artis yang dah ada single seperti Amar.
0: Dan juga boleh

0: Afika Hini sebagai Kak Apun
1: dan saya Fikri Sabri sebagai Dedek.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Dedek.
2: Apun dan Dedek.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Dedek.
7: Yeay, saya suka, saya suka.
8: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
9: Kak Apun, barulah Dedek faham kenapa ibu selalu je pesan suruh jemur kasut betul-betul dan jangan pakai stokin lebih sehari. Kalau tak ikut pesan ibu tu, mesti kena bebel nanti. Rupa-rupanya ibu tak nak anak dia kakinya berbau busuk dekat sekolah.
10: Itulah, masih ibu bebel tu mesti kita rasa, alah ibu ni cerewet lah. Tapi sebenarnya ibu tu nak jaga kebersihan diri kita dan elakkan kita jadi suspek utama dalam kes bau busuk misteri dekat sekolah nanti.
9: Kalau jadi suspek utama, memang malu setahun lah jawabnya Kak Apun. Silap-silap nama terus terkenal satu sekolah sebab kaki busuk. Tapi Kak Apun, kenapa kaki boleh busuk sangat sebenarnya? Padahal kaki bukannya kita letak dekat tempat kotor pun sepanjang masa. Pelik juga eh, macam mana boleh keluar bau kuat macam tu?
10: Ha, sebenarnya kaki kita ni antara bahagian badan yang cepat berpeluh tau. Lagi-lagi kalau kita aktif bergerak, pakai kasut lama berjam-jam ataupun cuaca panas. Bila peluh berkumpul dalam kasut dan stokin yang lembap, bakteria memang suka duduk situ. Dari situlah datangnya bau busuk tu.
9: Oh, jadi bakteria lah sebenarnya punca keluar bau tu. Dedek ingat sebab peluh je semata-mata. Rupanya bila peluh bercampur dengan bakteria dalam kasut dan stokin lembap, terus jadi gas beracun satu kelas.
10: Iya, betul lah tu. Tambah lagi kalau stokin tak serap peluh atau dah pakai terlalu lama, peluh bercampur dengan bakteria memang boleh hasilkan bau yang kuat. Kalau Dedek nak tahu masalah kaki berbau ni, sebenarnya ada nama tau. Ia dikenali sebagai bromidiosis. Bunyi macam nama saintis kan? Tapi maksudnya keadaan kaki yang mengeluarkan bau kurang menyenangkan akibat peluh dan bakteria.
9: Eh, serius lah ada nama khas. Ingatkan orang panggil kaki busuk je.
10: Ha, ada. Manakala masalah peluh kaki keluar terlalu banyak pula dipanggil sebagai hyperhidrosis. Orang yang ada masalah ni memang kaki dia cepat sangat berpeluh walaupun tak banyak bergerak.
9: Oh, patutlah ada orang walaupun duduk dalam kelas je stokin dia dah rasa lembab semacam.
10: Iya, tapi Dedek jangan risau. Kalau melibatkan masalah kaki berbau tu, sebenarnya ia boleh ditangani kalau kita jaga kebersihan kaki dengan betul. Bukan maksudnya kalau seseorang tu pernah ada masalah kaki berbau terus tak boleh hilang selamanya. Ada cara untuk kurangkan dan elakkan benda tu daripada jadi makin teruk.
9: Oh, boleh diselesaikanlah masalah tu kalau kita jaga kebersihan kaki. Ingatkan bila ada masalah kaki berbau ni memang susah sangat nak hilang.
10: Ha, boleh. Yang penting kena rajin jaga kebersihan dan jangan ambil mudah. Nanti Kak Apun kongsikan dengan Dedek cara nak jaga kebersihan kaki dengan betul. Jadi tak adalah nanti Dedek dapat gelaran misteri dekat sekolah sebab kaki berbau busuk tu.
9: Ish, janganlah siapa dapat gelaran macam tu sekali. Ha, nak Kak Apun, Dedek nak sangat tahu. Tapi kan sebelum tu Dedek nak tanya, kalau kita ni berpeluk biasanya disebabkan apa eh Kak Apun? Sebab kadang-kadang Dedek rasa baru pakai kasut sekejap dah mula rasa lembab.
10: Ha, salah satu sebab paling biasa ialah cuaca panas. Bila cuaca panas, bukan badan cik boleh berpeluh, tapi kaki pun boleh berpeluh sama. Lagi-lagi kalau kaki terperap lama dalam kasut yang tertutup. Selain cuaca panas, kalau Dedek bersenam atau aktif bergerak pun boleh menyebabkan kaki berpeluh tau.
9: Jadi, apa yang patut Dedek buat kalau kaki Dedek berpeluh macam tu selepas bersukan ke apun?
10: Kalau Dedek baru je lepas bersukan, elok sangat kalau dapat tukar stokin terus atau anginkan kaki sekejap bagi betul-betul kering dan tak berpeluh lagi.
9: Patutlah ada kawan Dedek tu suka bawa stokin lebih dalam beg sekolah. Dedek dulu ingat dia saja nak bergaya tukar-tukar stokin. Rupanya untuk jaga kebersihan kaki juga.
10: Ha, itulah. Selain tu, ada satu lagi cara penting tak nak bagi kaki ni bau-bau. Yelah, ha, kena pastikan kaki sentiasa bersih. Setiap hari masa mandi, jangan lupa basuh kaki betul-betul sampai celah-celah jari.
9: Oh, patutlah ayah marah kalau nampak dedek basuh kaki kejap je.
10: Ramai orang gosok badan je. Kaki tinggal sekali lalu. Lepas tu, bila dah lama, peluh dan kotoran terkumpul. Lagi-lagi kalau pakai stokin seharian. Sebab itulah kaki kena basuh betul-betul. Bukan sekadar celup air je.
9: Maksudnya kaki kita ni pun sebenarnya kena kering sempurna. Macam kalau kita jemur baju jugalah kan. Kalau tak, nanti berbau hapak lah nampaknya.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Yo, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jamal Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, SJKT Ladang Ringi terima dana RM4.3 juta tambah bangunan blok baharu. Maritim patahkan cubaan seludup benih udang kara bernilai RM2.6 juta. Berita sepenuhnya. Sebanyak RM4.3 juta diperuntukkan Kementerian Pendidikan bagi pembinaan blok tambahan 3 tingkat di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Ladang Rini, Johor Bahru. Ia merangkumi 8 bilik darjah, bilik guru, bilik reka bentuk.

0: Pembinaan Pelajar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata projek pembinaan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 52 minggu sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan KPM pada suku kedua tahun hadapan.
1: Seterusnya dengan usahasama daripada Yayasan Didik Negara, kita telah pun beberapa kali memberikan tumpuan dalam soal yang terkait dengan memastikan bahawa SJKT Ladang Rini dan sekolah-sekolah yang termasuk dalam senarai-senarai itu khususnya dapat peruntukkan untuk pembinaan.
0: Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. Program pengumpulan minyak masak terpakai UCO akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi dianggotai pelbagai kumpulan komuniti termasuk pekebun kecil, wanita dan pelajar yang berperanan menyampaikan maklumat.
2: Sebab itu kita perlu buat kempen. Kita buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Perdagangan dan Komoditi. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran program pengumpulan minyak masak terpakai di Stesen Minyak Parit Bintang, Batu Pahat. Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK RM260 bilion menjelang 2030. Menteri Besar Dato' Anafis Ghazi berkata JETP juga menyasarkan 200 ribu peluang pekerjaan baharu serta 100 ribu pekerjaan berpendapatan premium. Inisiatif melibatkan seluruh daerah dalam negeri dengan limpahan pembangunan melangkaui Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar benih udang kara bernilai RM2.6 juta ringgit di JT Tanjung Belungkur, Kota Tinggi 6.45 pagi semalam. Benih yang disembunyikan di dalam 113 kotak polistrina itu dipercayai cuba diseludup ke Singapura. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedeli, Komander Maritim Mohd Najib Sam dalam kenyataan memaklumkan, siasatan awal mendapati benih tersebut dibawa masuk dari Indonesia dengan menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit. Selain rampasan benih udang kara, turut dirampas bot gentian kaca serta enjin sangkut. Kes disiasat mengikut Seksyen 40-1 Akta Perikanan 1985. Dua ekor gajah denak, abut dan rambai telah dibawa ke Taman Sri Lambak Keluang semalam bagi membantu Jabatan Perhilitan Negeri Johor menangani kehadiran gajah liar. Menurut JPNJ, langkah itu diambil susulan aduan penduduk mengenai kehadiran kawanan gajah liar yang berkeliaran dan dikhuatiri mendatangkan kacau ganggu kepada penduduk. Penduduk turut dinasihatkan tidak menghampiri lokasi operasi dan mengelakkan sebarang provokasi terhadap haiwan liar serta mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: terus. Macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di portal MyBil MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh. Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBil dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
5: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits.
6: Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera. Kita kembali lagi di ruang udara Johor FM. Saya Saufi Haji Nawawi menemani anda pada petang ini. Sudah semestinya dalam ruangan Hindi Hits, kegemaran ramai. Wow, insyaAllah lah, mudah-mudahan menjadi kegemaran anda lah. Baik, dalam tempoh saya bertugas pada minggu ni lah kan. Ada yang minta, Sofi kudarakanlah koleksi lagu-lagu daripada filem Badshah. Jadi untuk hari ini, suka untuk saya kudarakan koleksi lagu-lagu daripada filem Badshah. Tapi lagu-lagu daripada filem ini tak berapa banyak lah. Saya tengok-tengok ada kurang lebih ada 6 lagu, tak salah saya. Okay, jadi apapun, semoga anda terhibur lah. Tapi koleksi lagu-lagu daripada filem Badshah ni memang yalah, filem yang dilakonkan oleh Datuk Shahrukh Khan sebagai Raj, dan beliau adalah seorang detektif persendirian yang sering terlibat dalam situasi yang tidak dijangka. Menariknya juga, wataknya tersilap ataupun disalahanggaplah sebagai ejen CBI yang terpaksa menyelamatkan seorang ketua menteri daripada cubaan pembunuhan. Okey, dah tercerita pula mengenai filem ini. Okey, baik, apa pun untuk anda, kita layan dulu untuk lagu yang pertama, lagu daripada filem Badshah. Jadi terus setia dalam ruangan Hindi Hits.

Anda masih lagi berada di zone lagu-lagu Hindi dalam Hindi Hits. Bertemankan saya Sofi Nawawi untuk petang ini koleksi lagu-lagu daripada filem Badshah. Kita dah dengarkan dua buah lagu sebentar tadi. Okay, filem Badshah, lakonan Dato' Shahrukh Khan, Twinkle Khanna, Amrish Puri. Okay, juga ada Deepshikha Nagpal. Okay, saya pada Johnny Lever. Ini yang selalu melakonkan watak komedi lah. Okay, iaitu Ram Lal, watak dia daripada filem itu. Juga kita ada Raki Guza yang melakonkan watak Chief Minister daripada filem ini. Baik, antara filem yang mendapat tempat, okay, filem komedi yang mendapat tempat pada tahun 1999, filem yang berdurasi 2 jam 56 minit, filem komedi aksi lah, aksi komedi, okay, daripada filem ini. Kita dah dengarkan dua buah lagu sebentar tadi. Kita nak dengarkan untuk lagu yang berikutnya. Okay, kita akan ada beberapa lagi buah lagu. Antara lagu yang baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, okay, ada dua buah lagu. Jadi untuk lagu yang berikutnya selepas ini, ada lagu Mohabbat Ho Gai, juga ada lagu Oh Baby, dan juga lagu tema dia sendirilah, iaitu Badshah Oh Badshah. Nah, ada tiga lagi buah lagu. Jadi untuk anda, jom kita dengarkan Johor FM Permata Selatan. Untuk ruangan Hindi Hits, Sofi Nawawi akan temani anda pada petang ini. Okay, jom dengar Johor FM.

0: Oh baby, don't say maybe.
1: Antara koleksi lagu-lagu yang menghiburkan anda adalah lagu-lagu daripada filem Badshah. Okey, untuk rancangan Hindi Hits pertemuan kita pada petang ini, lakonan Datuk Shahrukhan, Johnny Lever, okey, Amrish Puri, Deepsika, ramai lagi di situ, yang mana Badshah ataupun Datuk Shahrukhan ini bekerja sebagai seorang detektif lah. Okey, dia membuka pejabat di Mumbai dan dibantu oleh penolongnya yang cukup setia, iaitu Ramlal, lakonan Johnny Lever ni. Itu cerita komedi sikit lah. Bila ada Johnny Lever ni, memang ianya berunsurkan komedi lah. Okey, dengan lawak-lawaknya. Okey, jadi Amrish Puri ni, lakonan Suraj Singh Tapar, meminta Rani untuk mencari pembunuh upahan yang bernama Shiva yang berada di Mumbai untuk membunuh Chief Minister Gayatri Bachchan, lakonan Raki Gulzar. Ada cerita ini berkaitan dengan pembunuhan lah. Okey, baik, apa pun untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami, kalau kita nak ceritakan berkaitan dengan sinopsis agak panjang juga filem ini. Jadi untuk hari ini kita layan saja lagu-lagu daripada filem Badshah. Okey, kita ada dua lagi buah lagu kita nak dengarkan dulu seketika sebelum kita dengarkan lagu tema dia. Ini dia Wolat Kijo daripada filem Badshah untuk anda di Jor FM Permata Selatan, Hindi Hits.

saudara sudah berada di penghujung rancangan, penghujung pertemuan kita dengan koleksi lagu-lagu Hindi daripada filem Badshah. Semoga anda terhiburlah dengan koleksi lagu-lagu yang saya kudarakan pada petang ini, okay? Dan saya memilih untuk lagu daripada filem Badshah. Nantikan minggu-minggu yang akan datang, apakah pula, okay, lagu-lagu daripada filem mana agaknya. Di Johor FM Permata Selatan, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah ada masa dan kesempatan kita akan bersua lagi minggu hadapan. Saya tinggalkan anda dengan lagu tema daripada filem Badshah ini. Ini dia untuk anda, Badshah, Oh Badshah, di Johor FM Permata Selatan, Hindi Hits

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat MNC atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan berkira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap,

sumber Hizbullah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menerpetrai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sama.
1: Warga Johor, berita baik untuk anda. Jom ke Karnival Lindung Kerjaya Madani pada 21 Jun 9 pagi hingga 5 petang di Setia Convention Hall Setia Tropika, Johor Bahru. Lebih 2,000 peluang pekerjaan ditawarkan dengan gaji sehingga RM16,000. Daftar sekarang di myfuturejob.gov.my/careerfair.
2: Carta-carta apa tadi?
3: Carta Hits.
2: Hits? Hits lah. Kat mana?
3: Kat mana lagi? Johor FM lah.
2: Bila?
3: Hari Sabtu.
2: Oh, pukul?
3: Pukul 9 malam.
2: Okey.
3: Dengar tau.
2: Baik.
3: Jangan lupa, Carta Hits.
2: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
4: 9.24 minit malam ketika ini dan inilah masanya kita mulakan Carta Hits 20. Ya, pastinya pendengar-pendengar kita dah tak sabar nak dengarkan apa lagu yang membarisi carta senarai 20 kita pada malam ini. Dan Hakim dah susun 20 lagu mengikut senarai yang telah diberikan oleh penerbit kita DJ Jihar, dan kita nak mulakan dengan lagu yang berada di kedudukan nombor 20. Lagu ini masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga terakhir. Tapi satu perkara yang menarik tentang lagu ini, walaupun berada di kedudukan 20, tetapi untuk berminggu-minggu lamanya, lagu ini masih lagi kekal dalam Carta Hits 20. Dan Hakim rasa ini juga memberikan gambaran bahawa pendengar-pendengar kita masih lagi nak dengarkan lagu daripada Wani Hasrita. Jadi dengarkan lagu yang berada di kedudukan 20 ini, Lembayung Tari, Carta Hits 20.

0: Itu dia lagu daripada Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Lagu yang berada di kedudukan nombor 12 dalam Carta Hits 20. Baiklah saudara, Carta Hits 20 berhenti seketika untuk Hakim berikan laluan kepada ringkasan berita Joy FM. Sebanyak 4.3 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pendidikan bagi membina blok tambahan 3 tingkat di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, Ladang Rini, Johor Bahru. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq berkata, ia merangkumi 8 bilik darjah, bilik guru, bilik reka bentuk dan teknologi, bilik teknologi maklumat dan komunikasi, bilik pemulihan serta bilik kesihatan dan kemudahan tandas yang lebih selesa. Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP menyasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK RM260 bilion menjelang 2030. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata JETP juga menyasarkan 200 ribu peluang pekerjaan baharu serta 100 ribu pekerjaan berpendapatan premium. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar benih udang kara bernilai 2.6 juta ringgit di Jeti Tanjung Belungkur, Kota Tinggi 6.45 pagi semalam. Benih yang disembunyikan di dalam 113 kotak polistiren itu dipercayai cuba diseludup ke Singapura. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam dalam kenyataan memaklumkan, siasatan awal mendapati benih tersebut dibawa masuk dari Indonesia dengan menjadikan Malaysia sebagai lokasi transit. Dua ekor gajah ternak, Abbott dan Rambai telah dibawa ke Taman Seri Lambak Keluang semalam bagi membantu Jabatan Perhidupan Negeri Johor menangani kehadiran gajah liar. Menurut JPNJ, langkah itu diambil susulan aduan penduduk mengenai kehadiran kawanan gajah liar yang berkeliaran dan dikhuatiri mendatangkan kacau ganggu kepada penduduk. Sekian ringkasan berita Johor FM hari ini.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas.

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana sebentar lagi. Tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan tren dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan paras air normal. Juga di kawasan Negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembu Raya Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Tren air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan tren direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sediakala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Kesuma bantu tingkatkan kemahiran dan pembangunan tenaga kerja. 1.5 juta ringgit hasil jualan diraih sepanjang jualan Rahmah Madani di Johor. Berita sepenuhnya. Kementerian Sumber Manusia Kesuma dan HRD Corp memainkan peranan penting meningkatkan kemahiran dan pembangunan tenaga kerja rakyat Johor. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata peruntukan 20 juta ringgit bagi program Skills for Johor turut menyokong pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 13,425 majikan telah berdaftar dengan HRD Corp dengan 479,905 pekerja telah menerima manfaat. Dalam tempoh sama, 208.21 juta ringgit dikutip manakala 183.96 juta ringgit telah disalurkan kepada majikan bagi tujuan latihan.
1: Selain daripada itu, 191 juta bantuan kewangan telah disalurkan kepada seramai 232,072 rakyat Johor yang menerima latihan tersebut.
0: Datuk Sri R. Ramanan, Menteri Sumber Manusia. Beliau berkata demikian semasa siri jelajah Pocket Talk HRD Corp di Johor Bahru. Sebanyak 920 siri program jualan Rahmah Madani PJRM telah dilaksanakan di seluruh negeri Johor melibatkan hasil jualan sebanyak 1.5 juta ringgit. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, program itu memberi manfaat kepada 2.3 juta pengguna, membuktikan keberkesanan inisiatif kerajaan membantu rakyat menangani peningkatan kos sara hidup.
2: Maksudnya, alhamdulillah, 5 kali sebulan setiap don. Jadi dulu 3 kali, lepas tu kita naik 4 kali, sekarang 5 kali sebulan. Ya, untuk membantu rakyat, pengguna-pengguna menangani kos sara hidup lah. Kalau kita tengok hari ini, ada 100 SKU dalam barang-barang jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh, Timbalan Menteri KPDN. Kerajaan Johor memberi jaminan akan menyelesaikan isu tunggakan utiliti yang dihadapi pihak Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Ungku Tun Aminah Johor Bahru dengan kadar segera. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya K. Raven Kumar menyarankan guru-guru dan pelajar kekal fokus dalam persekitaran kondusif. Kerajaan negeri komited memastikan tiada sekolah mahupun pelajar tercecer dalam arus pembangunan pendidikan. Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP memberikan keutamaan terhadap 8 industri melibatkan 83 pemangkin dan 32 inisiatif intervensi. Esko Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Li Ting Han berkata pihaknya akan menilai kekuatan dan kelebihan daerah-daerah terlibat untuk melaksanakan pembangunan JETP. Kerajaan Johor dan Persekutuan Komited memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memanfaatkan rakyat secara menyeluruh. Program Jelajah Orang Johor JOJ merupakan salah satu agenda kerajaan negeri memastikan kesejahteraan rakyat, kesihatan serta hubungan sosial terus diutamakan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, JOJ juga platform menyatukan rakyat dan memperkukuh semangat selain peluang kepada kerajaan untuk menyampaikan bantuan kepada yang memerlukan. Beliau sebelum itu merasmikan program tanggungjawab sosial Corporate Labour Fund Run di Hutan Badar Putra Kulai dengan pelibatan 1,000 peserta. Sekian berita disunting Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Kami Tajuk Berita.
1: Pukul 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan segmen Aura Permata. Dan ketika ini, Merah akan kongsikan untuk anda klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan KPKT semak semula kerangka CCC, tingkat kecekapan sistem kelulusan pembangunan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menyemak semula kerangka sijil perakuan siap dan pematuhan bagi meningkatkan kecekapan sistem kelulusan pembangunan serta menyokong agenda pembadaran mampan. Menterinya Nga Koh Meng berkata satu pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menilai secara holistik kerangka CCC yang diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebahagian daripada reformasi sistem kawalan bangunan negara. Seterusnya untuk klik tajuk berita, Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh kedudukannya di pentas antarabangsa apabila negara semakin mendapat pengiktirafan dan penghormatan daripada pemimpin dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Dan klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. Penculikan dipercayai palsu, mangsa dan penculik ditahan. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Dato M. Kumar, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak melalui Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan menerima laporan daripada seorang wanita berusia 43 tahun pada 19 Jun lalu yang mendakwa anak perempuan yang diculik individu tidak dikenali. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat dikongsikan untuk anda. Kita akan berehat seketika. Selepas ini akan Merah bawakan berita antarabangsa. Jadi terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.